Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā nodoti iesniegtie grozījumi mikro uzņēmumu nodokļa likumā. Tie paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas kā saimnieciskās darbības veicējiem. Fiziska persona, kuras gada apgrozījums nepārsniedz 25 tūkstošus eiro, varēs reģistrēties valsts ieņēmumu dienestā un piemērot vienkāršotu nodokļu samaksas risinājumu. Šīm personām piemēros mikro uzņēmumu nodokļa likmi 10% apmērā. Tāpat paredzēta īpaša nodokļa aprēķināšanas un samaksas kārtība, arī nosacījums, ka maksātājiem nedrīkst būt darbinieki un pakalpojumi netiek sniegti juridiskām personām. Vēl Saeimas deputāti šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus civil likumā, kas paredz skaidri nostiprināt principu, ka dzīvnieki nav lietas, bet gan īpaši aizsargājamas un just spējīgas būtnes. Deputāti atbalstīja grozījumus konkurences likumā, paredzot, ka par konkurences tiesību pārkāpumiem turpmāk būs atbildīgas arī tirgus dalībnieku amatpersonas. No šodienas līdz 21. jūnijam Jūrmalas galerijā Art Galerija Jomas 86 skatāma fotogrāfijas un glezniecības izstāde Daugavpils atklājumu pilsēta no cietokšņa līdz mākslai. Izstādes rīkotājs skaidro, ka projekta mērķis ir iepazīstināt Jūrmalas iedzīvotājus un viesus ar Daugavpils kultūras mantojumu un mūsdienu radošo potenciālu, atklājot pilsētu kā spilgtu mākslas, vēstures un iedvesmas centru. Iecerēts, ka izstāde kļūs par simbolisku kultūras tiltu starp divām Latvijas pilsētām – Daugavpili un Jūrmalu. Profesionālu mākslinieku un fotogrāfu darbi ļaus paraudzīties uz Daugavpili no jauna skatpunkta, atklājot bagātīgā vēsturiskā mantojuma un mūsdienu mākslas procesu saikni. Robežsargi Lūdzas novadā aizturējuši Krievijas pilsoni par nelikumīgi valsts robežus čērsojušu personu pārvadāšanu. Policija apturēja kādu Igaunijā reģistrētu Volvo markas automašīnu, to vadīja Krievijas pilsonis. Tās salonā konstatēja 5 aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Šīs personas iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pret pārvadātāju sākts krimināla process par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Valsts robežsārdze vakar novērsa 110 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Līdz 1. augustam var pieteikties dalībai 13. Daugavpils starptautiskajā folkloras festivālā. Tas norisināsies no 2026. Gada 15. Līdz 18. Oktobrim Daugavpilī. Šā gada festivāla tēma ir Kozes, kozes būs! Pievēršot uzmanību tradicionālajām kāzu paražām un svinēšanas tradīcijām latviešu un citu tautu kultūrā. Festivāla laikā dalībnieki un apmeklētāji tiks aicināti iepazīt, izzināt un popularizēt daudzveidīgās kāzu tradīcijas, to simbolisko nozīmi un vietu mūsdienu kultūras mantojumā. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
3: Kaimiņ, ko tu jāņos?
4: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē izrunājam, kā Latvijā attīstās atjaunīgās enerģijas projekti un kādu lomu tajos spēlē ārvalstu investīcijas. Pēdējos gados īpaši strauji attīstījusies saules parku būvniecība. Nākamais attīstības posms ir bateriju sistēmas pie saules parkiem, kas ļauj dienā saražoto elektrību uzkrāt un izmantot vakarā. Vai rīta stundās, kad pieprasījums un cenas ir augstākas. Arī vēja enerģijas attīstība, kas Latvijā turpinās bez būtiska valsts atbalsta, vienlaikus norādot, ka jūras vēja parki nākotnē var kļūt par nozīmīgu virzienu, taču to izbūve ir dārgāk nekā projekti uz sauszemes. Par atjaunīgās enerģijas tendencēm un investīciju iespējām savu viedokli pauda bijušais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma, UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
2: Nu, mēs redzam, ka ir konkrēti, teiksim, enerģētikas sektori, kuri attīstās ar ārvalstu investīcijām pietiekami strauji. Nu, teiksim, mēs redzam, ka saules parku būvniecība bija ļoti strauja. Tagad, protams, tas ir apstājies, tāpēc, ka dienās, kad ir spīd saule, elektrība nemaksā neko. Nu, faktiski, tad tālāk mēs redzam, ka pie saules parkiem tie būvētas baterijas, lai šos te amerikāņu kalniņš, ko mēs redzam Norpūlu kā cena biržā, kur rīts ir dārgs un vakars ir dārgs un pa dienu nemaksā neko. Lai tas tā kā izlīdzinātos, lai proti tad, kad ir, teiksim, pa dienu viņi var uzkrāt elektrību un piedāt viņu vakarā vai nākamajā rītā, un tādā veidā tā, teiksim, stabilizējot to cenu. Vēja enerģijas attīstība arī notiek, viņa notiek, nu, faktiski bez būtiska valsts atbalsta, jo arī tur, faktiski, vēja elektrība tiek ražota nevienmēr saulēnās dienās. Bieži vēju pūkst, kad nav saulēna diena, līdz ar to tas ir cits, teiksim, tas cikls un cits periods, un arī redzam, ka arī tur, teiksim, vien attīstītāji to saredz. Tas, kur šobrīd vēl ir, es teiktu, diezgan tālu līdz, teiksim, uz komerciālajiem principiem, attīstība ir atkrasts vējš, proti tas ir vēja turbīnas jūrā, jo šobrīd, kamēr ir faktiski pieejams, nu, gan lokācijas, gan uzbūvēt, teiksim, sauszemē, tad jūrā vienmēr ir dārgāk. Un uz to sākotnēji, nu, parasti tās valsts attīstās tā, ka izsabūvē kaut kādu apjomu sauszemē, kad liekas, ka tagad sauszemē, nu, vairs valsts, kā politiski saka, tā tagad pietiek vēja turbīnas, un mēs vairs negribam sauszemē vēja turbīnas, tas apjoms ir tikai nosaksts, lai mums būtu pietiekami daudz neskārta daba, bez pārika un rezervāta, un tad tālāk tas, ja ir vēl, protams, turpinās pieprasījums, tad viņš tikai pārvirzās uz jūru, jo jūrā būvēt ir, nu, vienkārši dārgāk.
1: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmumu UPB Nams valdes priekšsēdētāju, klausaties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Hei, ko tu šogad Jāņos?
4: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
6: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
1: Алиса Плюс.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40 399.

Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu, tas nozīmē līdzsvaru. Latvija ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā. Un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumrīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.

0: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelas.lv.
1: Veikalos maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garieguļķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti.
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
4: Станислава Брока, Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
8: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
9: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroenerģijas cenu nozīmi uzņēmējdarbībā un Latvijas konkurētspējā. Uzņēmumiem svarīgākā nav biržas cena vien, bet gala izmaksas, elektroenerģijas pārvades tarifi, nodokļi un kopējais rēķins mēneša beigās. Tieši enerģijas izmaksu stabilitāte bieži kļūst par izšķirošu faktoru investīciju piesaistē un jaunu uzņēmumu attīstībā. Energo ietilpīgām nozarēm, piemēram, datu centriem un ražošanai nepieciešama prognozējuma un konkurētspējīga elektroenerģijas cena ilgtermiņā. Vienlaikus lielajiem uzņēmumiem ir grūti pielāgot ražošanu straujām cenu svārstībām biržā, tāpēc valsts energopolitikai ir būtiska loma, nodrošinot stabilitāti un pievilcīgu vidi investoriem. Par to, kā enerģijas cena ietekmē uzņēmējdarbību un ko Latvijai darīt, lai kļūtu konkurētspējīgākai, izklāsta bijušais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
10: Enerģētika situācija un uzņēmējdarbības perspektīvas vienmēr tiek vērtēta pret cenu. Proti, cik maksā viens kilovats gala cenā, nevis cik viņš maksā Nordpoolā, bet faktiski cik viņš maksā rēķina beigās. Proti, uzņēmējdarbības perspektīvā vienmēr ir jāskatās, cik maksā pārvade, nodokļi, un tikai tad ir labpūl cena. Un za to tas, kas satrauc uzņēmumus, vienmēr ir, kā saprast, vai, teiksim, kādas krīzes, teiksim, to jau saustrumos, kā ietekmēs to enerģijas cenu. Un vai tā enerģijas cena ļoti strauji uzliks, vai viņi mazāk strauji uzliks, un tas, vēl liekas, ir tāds, nu, tas no uzņēmēja darbības perspektīvas ir tas pats būtiskākais. Arī no valsts puses, tad, kad es biju LIA vadītājs, tas galvenais, viens no galvenajiem, teiksim, investīciju lēmumu pozitīvu vai pieņēmu pozitīvu investīciju lēmumu, bija konkrētās lokācijas kopējās izmaksas. Un tad, protams, atkarīgs no konkrētā uzņēmuma darba, teiksim, kaut kāda spēka modeļa vai vispār uzņēmējdarbības modeļa, ir būtiski saprast, cik, teiksim, enerģētika ir liels izmaksas pozīcija. Un tu var redzēt, ka, ja mēs, teiksim, gribam, ņemsim, mēs skatāmies, teiksim, Latvijā mēs gribam attīstīt, teiksim, datu centru, biznesu, tad enerģētika ir ārkārtīgi liela, teiksim, pozīcija no datu centriem, lai viņi nāktu. Jā, protams, ir drošība, protams, internetu ātrums, bet datu centri ir ļoti liela enerģētikas patērētāji, un tad viņam vajag zināt, ka tā enerģētikas cena ir stabila zeme ilgā termiņā. Un līdz ar to arī tagad no tādas valsts perspektīvas ir, nu, faktiski valsts politika jau veidojas ar diezgan daudz ap enerģētiku, kā nodrošināt to, ka tā enerģētikas cena ir stabila, un viņa, nu, kā minimums tuvina, teiksim, kaut kādām konkurētspējīgas priekšrocībām. Un droši vien, ka tā situācija šobrīd, tā situācija ir tāda, ka elektrības cena mums brīžam ir ļoti konkurētspējīga, Eiropas līmenī brīžam galīgi nav konkurētspējīga Eiropas līmenī. Un tas droši vien arī tas lielākais izaicinājums, ka ir ārkārtīgi maz uzņēmēji, kur spēja piemērot savu ražošanu. Nu, šodien es redzu, ka Nordpoolā ir lēta cena, es tagad ražošu par 200%, rīt es redzu tikti dārgi, tad es neražošu nemaz. Ārkārtīgi sarežģīti ir lieliem uzņēmumiem, ražošanas uzņēmumiem piemērot to savu ražošanas procesu tik straujām vidmaiņām.
9: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsādātāju, klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Latvija pēc mobilā interneta patēriņa ir pirmajā vietā pasaulē. Pagājušā gada mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedz 56,5 gigabaitus mēnesī. Šādus datus apkopojusi telekomunikāciju pētniecības kompānija Teficient. Otrajā vietā ar 48,5 gigabaitiem ierindojas Saūda-Arābija, tiesa gan tie ir 2 gadus veci dati. Trešajā vietā ir Somija, tur vidējais interneta apjoms, kas patērēts lietojot mobilo internetu telefonā, pērn bija 47,4 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Ceturtajā vietā Igaunija, piektajā Taivāna, Lietuva ierindojas 6. Vietā ar 35,1 gigabaitu. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma šodien deg termoelektrostacija Simferopolē. Šajā Krievijas okupētās Krīmas pussalas pilsētā traucēta elektroapgāde. Pēc Ukrainas tālās darbības dronu triecieniem šonakt izcēlušies ugunsgrēki arī 3 naftas nozares rūpnīcās Krievijā – Tatarstānas pilsētā Ņižņakamskā, Ņižņakamsk-Ņeftehim un Taneko, kā arī Samaras apgabalā Toljatti-Kaučuk. Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrējriteņus, par to paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varas iestādes. Līdzīgu lēmumu pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas, tostarp Parīze, Madride un Prāga. Brisele savu lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem, elektrisko skrējriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem, dažādiem traucējumiem un ļaunprātīgu izmantošanu. Tajā pašā laikā cilvēki joprojām varēs iznomāt elektriskos velosipēdus, lai pārvietotos pa pilsētu. Kustība 30 dienas skaidrā šogad aicina iedzīvotājus Jāņus svinēt bez alkohola un sociālajos medijos dalīties ar skaidrā pavadītu svētku pieredzi. Kustības veidotāji norāda, ka iniciatīvas mērķis nav aicināt cilvēkus atteikties no svinībām, bet gan mudināt līgot tā, lai nākamajā dienā nebūtu jācīnās ar paģirām un vismaz vienu reizi izmēģināt, kā ir piedzīvot šos svētkus pilnīgi skaidrā, lai nākamajā rītā ir spēks sagaidīt saulēktu, doties peldē, izbraukt ar velosipēdu vai pavadīt laiku ar ģimeni, nevis visu dienu atgūties no iepriekšējā vakara. Starptautiskajos pētījumos Latvija alkohola patēriņa ziņā ierindojas starp pasaules līderiem, trešajā vietā pasaulē pēc alkohola patēriņa uz vienu iedzīvotāju. Aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītiem postījumiem 26 izsaukumus saņēma valsts ugundzēsības un glābšanas dienests. Visi izsaukumi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu, kopskaitā 9, bija Latgalē. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāva aptuveni 2/3 jumta. Arī pasažieru vilciens vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavēja vilcienu kustību, jo koki bija krituši arī uz sliedēm. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 15. uz 16. jūniju, sakarā ar būvdarbiem objektā Jelgavas ielas pārbūve, tiks pārtraukta tramvaju satiksme. Šajā laikā netiks izpildīti vairāki tramvaju maršruta numur 1, Buķļerova iela stacija, reisi, ļoti agrā rītā un vēlā vakarā. Svētdien, 14. jūnijā, pulkstens 2. Daugavpils stadionā lokomotīva plānotās starptautiskās 500R klases sacensības spīdvejā tiek atceltas nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ. Daugavpils sociālais dienests jūnijā turpina izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimēs. Sociālā dienesta speciālisti būs pieejami 16. Jūnijā no 9. Rītā līdz 12.00 Forštates kultūras namā Vidzemes ielā 41 un 17. Jūnijā no pulkstens 9. Līdz 12. Raiņa centrā komunālajā ielā 2. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild un burvīgi pavadīt nedēļas nogalījums novēl SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods Daugavpils.

0: Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255-06-255.
1: Krāmē un brauc!
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Pareizs laiks, 8 vakarā.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Latvija pēc mobilā interneta patēriņa ir pirmajā vietā pasaulē. Pagājušā gada mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedz 56,5 gigabaitus mēnesī. Šādus datus apkopojusi telekomunikāciju pētniecības kompānija Teficient. Otrajā vietā ar 48,5 gigabaitiem ierindojas Saūda-Arābija, tiesa gan tie ir 2 gadus veci dati. Trešajā vietā ir Somija, tur vidējais interneta apjoms, kas patērēts lietojot mobilo internetu telefonā, pērn bija 47,4 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Ceturtajā vietā Igaunija, piektajā Taivāna, Lietuva ierindojas 6. Vietā ar 35,1 gigabaitu. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma šodien deg termoelektrostacija Simferopolē. Šajā Krievijas okupētās Krīmas pussalas pilsētā traucēta elektroapgāde. Pēc Ukrainas tālās darbības dronu triecieniem šonakt izcēlušies ugunsgrēki arī 3 naftas nozares rūpnīcās Krievijā – Tatarstānas pilsētā Ņižņekamskā, Ņižņekamsk-Ņeftihim un Taneko, kā arī Samaras apgabalā Toljatti-Kaučuk. Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrējriteņus, par to paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varas iestādes. Līdzīgu lēmumu pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas, tostarp Parīze, Madride un Prāga. Brisele savu lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem, elektriskos skrējriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem, dažādiem traucējumiem un ļaunprātīgu izmantošanu. Tajā pašā laikā cilvēki joprojām varēs iznomāt elektriskos velosipēdus, lai pārvietotos pa pilsētu. Kustība 30 dienas skaidrā šogad aicina iedzīvotājus Jāņus svinēt bez alkohola un sociālajos medijos dalīties ar skaidrā pavadītu svētku pieredzi. Kustības veidotāji norāda, ka iniciatīvas mērķis nav aicināt cilvēkus atteikties no svinībām, bet gan mudināt, līgot tā, lai nākamajā dienā nebūtu jācīnās ar paģirām un vismaz vienu reizi izmēģināt, kā ir piedzīvot šos svētkus pilnīgi skaidrā, lai nākamajā rītā ir spēks sagaidīt saulēktu, doties peldē, izbraukt ar velosipēdu vai pavadīt laiku ar ģimeni, nevis visu dienu atgūties no iepriekšējā vakara. Starptautiskajos pētījumos Latvija alkohola patēriņa ziņā ierindojas starp pasaules līderiem, trešajā vietā pasaulē pēc alkohola patēriņa uz vienu iedzīvotāju. Aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītiem postījumiem 26 izsaukumus saņēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Visi izsaukumi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu, kopskaitā 9, bija Latgalē. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāva aptuveni 2/3 jumta. Arī pasažieru vilciens vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavēja vilcienu kustību, jo koki bija krituši arī uz sliedēm. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 15. uz 16. jūniju, sakarā ar būvdarbiem objektā Jelgavas ielas pārbūve, tiks pārtraukta tramvaju satiksme. Šajā laikā netiks izpildīti vairāki tramvaju maršruta numur 1, Buķļerova iela stacija, reisi, ļoti agrā rītā un vēlā vakarā. Svētdien, 14. jūnijā, pulkstens 2:00 Daugavpils stadionā Lokomotīve plānotās starptautiskās 500R klases sacensības spīdvejā tiek atceltas nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ. Daugavpils sociālais dienests jūnijā turpina izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimēs. Sociālā dienesta speciālisti būs pieejami 16. Jūnijā no 9. Rītā līdz 12.00 Forštates kultūras namā Vidzemes ielā 41 un 17. Jūnijā no pulkstens 9. Līdz 12. Raiņa centrā komunālajā ielā 2. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild un burvīgi pavadīt nedēļas nogalījums novēl SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Latvija pēc mobilā interneta patēriņa ir pirmajā vietā pasaulē. Pagājušā gada mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedz 56,5 gigabaitus mēnesī. Šādus datus apkopojusi telekomunikāciju pētniecības kompānija Teficient. Otrajā vietā ar 48,5 gigabaitiem ierindojas Saūdārābija, tiesa gan tie ir 2 gadus veci dati. Trešajā vietā ir Somija, tur vidējais interneta apjoms, kas patērēts lietojot mobilo internetu telefonā, pērn bija 47,4 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Ceturtajā vietā Igaunija, piektajā Taivāna, Lietuva ierindojas 6. vietā ar 35,1 gigabaitu. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma šodien deg termoelektrostacija Simferopolē. Šajā Krievijas okupētās Krīmas pussalas pilsētā traucēta elektroapgāde. Pēc Ukrainas tālās darbības dronu triecieniem šonakt izcēlušies ugunsgrēki arī 3 naftas nozares rūpnīcās Krievijā – Tatarstānas pilsētā Ņižņekamskā, Ņižņekamsk-Ņeftehim un Taneko, kā arī Samaras apgabalā Toljatti-Kaučuk. Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrējriteņus, par to paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varas iestādes. Līdzīgu lēmumu pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas, tostarp Parīze, Madride un Prāga. Brisele savu lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem, elektrisko skrējriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem, dažādiem traucējumiem un ļaunprātīgu izmantošanu. Tajā pašā laikā cilvēki joprojām varēs iznomāt elektriskos velosipēdus, lai pārvietotos pa pilsētu. Kustība 30 dienas skaidrā šogad aicina iedzīvotājus Jāņus svinēt bez alkohola un sociālajos medijos dalīties ar skaidrā pavadītu svētku pieredzi. Kustības veidotāji norāda, ka iniciatīvas mērķis nav aicināt cilvēkus atteikties no svinībām, bet gan mudināt līgot tā, lai nākamajā dienā nebūtu jācīnās ar paģirām un vismaz vienu reizi izmēģināt, kā ir piedzīvot šos svētkus pilnīgi skaidrā, lai nākamajā rītā ir spēks sagaidīt saulēktu, doties peldē, izbraukt ar velosipēdu vai pavadīt laiku ar ģimeni, nevis visu dienu atgūties no iepriekšējā vakara. Starptautiskajos pētījumos Latvija alkohola patēriņa ziņā ierindojas starp pasaules līderiem, 3. vietā pasaulē pēc alkohola patēriņa uz vienu iedzīvotāju. Aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītiem postījumiem 26 izsaukumus saņēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Visi izsaukumi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu, kopskaitā 9, bija Latgalē. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāva aptuveni 2/3 jumta. Arī pasažieru vilciens vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavēja vilcienu kustību, jo koki bija krituši arī uz sliedēm. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 15. uz 16. jūniju, sakarā ar būvdarbiem objektā Jelgavas ielas pārbūve, tiks pārtraukta tramvaju satiksme. Šajā laikā netiks izpildīti vairāki tramvaju maršruta numur 1, Butļerova iela stacija, reisi, ļoti agrā rītā un vēlā vakarā. Svētdien, 14. jūnijā, 2:00 Daugavpils stadionā Lokomotīve plānotās starptautiskās 500R klases sacensības spīdvejā tiek atceltas nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ. Daugavpils sociālais dienests jūnijā turpina izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimēs. Sociālā dienesta speciālisti būs pieejami 16. jūnijā no 9. rītā līdz 12.00 Forštates kultūras namā Vidzemes ielā 41 un 17. jūnijā no 9:00 līdz 12:00 Raiņa centrā komunālajā ielā 2. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild un burvīgi pavadīt nedēļas nogalījums novēl SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Latvija pēc mobilā interneta patēriņa ir pirmajā vietā pasaulē. Pagājušā gada mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedz 56,5 gigabaitus mēnesī. Šādus datus apkopojusi telekomunikāciju pētniecības kompānija Teficient. Otrajā vietā ar 48,5 gigabaitiem ierindojas Saūdārābija, tiesa gan tie ir 2 gadus veci dati. Trešajā vietā ir Somija, tur vidējais interneta apjoms, kas patērēts lietojot mobilo internetu telefonā, pērn bija 47,4 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Ceturtajā vietā Igaunija, piektajā Taivāna, Lietuva ierindojas 6. Vietā ar 35,1 gigabaitu. Kustība 30 dienas skaidrā šogad aicina iedzīvotājus Jāņus svinēt bez alkohola un sociālajos medijos dalīties ar skaidrā pavadītu svētku pieredzi. Kustības veidotāji norāda, ka iniciatīvas mērķis nav aicināt cilvēkus atteikties no svinībām, bet gan mudināt līgot tā, lai nākamajā dienā nebūtu jācīnās ar paģirām un vismaz vienu reizi izmēģināt, kā ir piedzīvot šos svētkus pilnīgi skaidrā, lai nākamajā rītā ir spēks sagaidīt saulēktu, doties peldē, izbraukt ar velosipēdu vai pavadīt laiku ar ģimeni, nevis visu dienu atgūties no iepriekšējā vakara. Starptautiskajos pētījumos Latvija alkohola patēriņa ziņā ierindojas starp pasaules līderiem, trešajā vietā pasaulē pēc alkohola patēriņa uz vienu iedzīvotāju. Aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītiem postījumiem 26 izsaukumus saņēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Visi izsaukumi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu, kopskaitā 9, bija Latgalē. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāva aptuveni 2/3 jumta. Arī pasažieru vilciens vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavēja vilcienu kustību, jo koki bija krituši arī uz sliedēm. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 15. uz 16. jūniju, sakarā ar būvdarbiem objektā Jelgavas ielas pārbūve, tiks pārtraukta tramvaju satiksme. Šajā laikā netiks izpildīti vairāki tramvaju maršruta numur 1, Buķļerova iela stacija, reisi, ļoti agrā rītā un vēlā vakarā. Daugavpils sociālais dienests jūnijā turpina izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimēs. Sociālā dienesta speciālisti būs pieejami 16. Jūnijā no 9. Rītā līdz 12.00 Forštates kultūras namā Vidzemes ielā 41 un 17. Jūnijā no pulkstens 9 līdz 12. Raiņa centrā komunālajā ielā 2. Studijā bija Juris Saukāns, burvīgi pavadīt nedēļas nogali jums novēl Sijā Alise Pusk.